0: mo lu e ma lu qur'an mo qur'an o lagbara wa sunu wa jolo balal kiyama ko lon ko si anu wallahu a'lam
1: naam adugo po lowo yin e wa je ki asari wo ile na to ba awon kan ti o ngbile lawujo wa ni to ba wo social media ni sin olopo ojo kan won isele lo won sele nbe de gba o lo won a lo lati fi bara won loruko je ni mi ti pa elomi la pa aye lo pe oro jo yin good justice na yin la yin so elomi ko se wadi kankan a kan gbe dajo kan lori awon eyan yi lori social media to di o fi wadi pe iban loruko je yin o wa nse po lojojumo oju mi ni islam kan ma bara wa loruko je
0: alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa sallim ele ka lo sinu surah an-nur quran chapter 24 ayah 11 o se ba ya wa aisha lo ko je niyan ah o se ba ya wa ninu je lopolopo won mo si ogun kan ya wa aisha sima wa ni abe ye mi cat kan awon esin ton ma ko le si lori te se ma rin yan lowo abe ogun kan ku ti wa lo le ya wa wa won be goldu ha famu dara ko tamu dara ni ti wa so ni won wa lo ngba ta ma ti pada de esin ti won gbe won esin yen ti wa lo esin yen se lo opin ti ma kan ni ojo ojo ma wa wa ri ya wa aisha o se ti ri mo se lo ba o ni ya wa aisha le ko pe se yin lo ni ni o ya e wonu moto temi kini ka ti e wonu e kin wa gbe lo ki ya to de awon kan ti ba ya loruko je ka kiri pe ah ya wa o kan ni ju ogun anabi ti wale ni kan ti wale o ti gbadun are pelu lagbaja tamodun kini yen ba anabi ni je gbogbo oru ti gbo nigba ti anabi sallallahu alaihi wasallam ti ya wa aisha de oni ba ba ba ilu sele o anabi ni se komi ni anabi sallallahu alaihi wasallam ibanu je lopolopo ni fanabi yawo mi ah koda bo je rogun ni ibanu je fanabi sallallahu alaihi wasallam anabi ba ni to ya wa aisha so yi je ko lohun ko fo e mo ti ma gbo mo se gbo yi ta si tun jo se papo bo se ye ka se se na ara bi wa te pe akuti lojuti won ya won se ma lo sile baba yin na te ko lo ko lo to wa so aya kale en so to la zabu pe un te so npa ya yen aisha yen ko ri be o olodun baba fo mo anabi sallallahu alaihi wasallam ba pada gbe ofin wa ki lo olodun ba gbe wa olodun ba ni quran chapter 24 verse 11 auzubillahi minash shaitanir rajim innal ladina jahu bil ifk ifk kuna ma pe isele yen paro mo nipa to wa ti le paro mo yen kan usbata minkum lára wọn náà náà wà ó ẹni wọn lórí facebook wọn kàn dárúkọ ni ìmọ̀mù kan olùwàdó ìmọ̀mù kan ó ṣe óò sí tó lù bẹ́ẹ̀ rí tó tó pé o fẹ́ ní followers o fẹ́ kí o monetize page ẹ o wá ti rí pé tó bá ti sọ nǹkan tó jẹ́ irọ́ kàbẹ̀tì kàbẹ̀tì kàbẹ̀tì gbangbangba náà láfi mẹ́ẹ̀ ni ọlọ́run bá ní kí ni wọ́n láyà sàbùhù ṣàrùn lakùn aburú ló jẹ́ fún yí o balùwẹ̀ ṣàrùn lakùn ẹ rò pé dáadáa ni àwọn aburú ló jẹ́ fún yí o nìkó lè mérin nínú ikuma tasabati min al-ism gbogbo parapata e diru e se kan ti wa lorun won walladhi tawalla kibruhum minhum lahu adhabun adhim
1: allah akbar kabir
0: allah ba ni awon ti ba ye ti won bo ti won dawo e duro ti won se e ma paru ni ele ni ti ba lu ko je yin o lahu adhabun alim lahu adhabun adhim to ba so ko adhabun adhim yin mo lu je be inna olu je be to ba ni pe kin ta se yi o ìyá ńlá lọ́rọ̀ torí ìyá tó tóbi tó iná ò sí ọlọ́run bá lè jẹyìn níyà láyé kó jẹyìn báyìí tó bá sì padà kú tó wà lùjọ náà ó máa gbàgbé kó jẹ jẹyìn láyé lọ́rọ̀ bá subhanahu wa ta'ala wa sọ ní àyà kẹtàdínlógún 17 pé irzikumullah ọlọ́bàdàn mo ń ṣe wá sí ẹfun yìí o anta rudu limithlihi abadan ẹ má ṣe rí ẹ mọ́ o ẹkún tó mọ̀mìnì náà tó wáyé pé mọ̀mìnì ni وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ọlọrun ba ni awon se alaye fun yin pe ko da o e ma bara yin loruko je o ko da o e ma soro yin ni isokuso o ama o innal ladhina yuhibbuna an tashaa al fahisha ama to pe lati ma fo iwa baje fun kaakiri lori le fi ladhina amo nipa awon to gbagbo lahum adhabun alimun iya leta elero lo wa fun won fi duniya nile aye والآخرة اتلون والله يعلم وانتم لا تعلمون الله با مو ايي مو كون با مو ني او الله با ري غوغو او الله با سي ري بي سي سي بي سي وان سي يان لا برو يان الله با جي كا مو اجيا تي او وا ني بي لايي اجيا وا لورن او وا ني بي سو مسلمي بيو لو مو اي بي اكوكو ايبا لوروكو جي اونا ميجي لو پين سي شخصيه ودينيه ايبا اومنيه لوروكو جي اتي با اسين لوروكو جي ibọn mẹ́rin ọlọ́kọ̀ jẹ́ ẹni tó bá bá lórúkọ jẹ́ láyé tó bá lè fara

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أكابو سوريو تو أسيلات إلي تيوما عندي ستقواني كان يبون لفن وجمع جلاكو كوي إن شاء الله لوري توي ما نلانفاني أكوي أبيري أوان ألاي لقرر لوري أوان قتي في بيك بوي تونيشي قلو سنواي كيلو لون وبا ويكيني عن محمد صلى الله عليه وسلم كيلي وصو afebi mo lopolopo han si gugu awon jama lokun lobirin bi awon ustaz wa shuban dupo jojo ora black iba ti awon ti mo lapapo an gbagbe ile ise al kubra ti won je aladuro ti lori eto na eyin na lanfani ati se abapin orire bi to ba nwora awon ojo opo ti elekan si ati beshe re inshallah gugu na ni awa fi toro ale tulu ti loruko alaja goniyat ashiru bello ti won je olotu eto yi ati olowo bo ti lebe pe dokita tojo lamileko habdro sain salahuddin ni oruko ti ebi je pelu mi na ni sheik yakub abu abdullah assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah thumma salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbati ajma'in alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin
0: alhamdulillah rabbil alamin ojo ko ta fi da si eto 40 tarot ti ninu ani 0706316196 tabi 08132377749 awon ojoko ti e ma lanfani lati pese 40 tarot ni assalamu alaikum wa alaikum assalam wa barakatuh lati adugo wo ni e lati egan na kini oruko yin lati agbegbe egan
2: Owa
0: shojo
2: ro
0: lo je. O pe shojo to
2: ki ni o ti o
0: Nam, jazakumullah khairan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. 0706316196
1: arpa fun olorun ba la kan si
0: sallallahu alaihi wasallam
1: on to ni se pelu irun anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sallu kama ra'aytumuni usalli ekinu be se ri ti mon kiro anabi sallallahu alaihi wasallam lo lo won ko wa lesin yi
0: naam
1: so lo wa shalai fun wa pe ta ba fe kirun ni ati pe meta taba pe meji enikan aduo enikan wa legbe otun e taba ti di meta en to wa legbe otun wa lo seyin elomi wa dara po mo won ma lo ni afa otun apa lafia ti won afi ma po si ni jama ba ti ma kinu
0: naam to ba je
1: pe obirin ni ti obirin meji ba fe kinu wa do segbe ara won ni ton ba do segbe ara won to fe kinu wa do en to fe kinu leyin re a do segbe alafia re
0: naam
1: igbe otun e a do segbe otun rada a do segbe otun teni kan ba tun wa darapo mo to fe darapo mo lati ba won kijomo yen a do si egbe alafia ti yon pe legbe osi
0: obirin
1: wa laarin won ni won ma wa tolobe tolobe tolobe obirin ki do si waju gege bi momo okunrin se ma do si waju ti a ba fe kirun allah ta'ala a'lam dabari eni ti o sina debi to je pe bo se nsin olorun ba to o nsawo o ntefa o nteye pe o nse nkan mi yato sesin o lo bu mi lo se josin fun en to lohun se josin fun be o si wa ma se la se ko lati wa kirun ero ni be o n to nse ta ba lo suratul kahf sura keji ni ni ogun aya to kan yen olorun ba subhanahu wa ta'ala amako ni ado ado fa Olorun ba subhanahu wa ta'ala oni kun muhammad ma so fun ana bashar mithl kum yuha ilayya ala re ran bi tin le mi na ni pe yan aya yen to rasi kun fa man kana yarjiluk o man kana yarjiluk a rabbih en to wa fe sori ire to fe pade olorun oba re le to lo ba ma yonu si falyamal amalan salha eni ko sise dada wala yushriku bi ibadati rabbihi o ba fi ki on ton gbawe ton yan zakat ton lo si hajj ko ma se bo pelu olorun ba tori pe wala qad uhiya ilayka olorun ba ni ati be wa yiran si wo muhammad wala ladina min qablik a to si waju e na ati se wa si fun pe layna ashrakta to ba si olorun ba fodi egberun odun ashrakta to wa se bo le kan pere la yahbata on amal gbo se ti ba je papata so en ton kirun to wa tun se bo abi ton lo be mi lo josin to n se kan mi yato si pe on ki olorun ba ni irin kan o se ibada fun olorun ba ni kan to n se gbogbo to n se yen ko ni lada kan nbe ti le ko mo afi to ba tuba ti ko ba se mo ta ba ti wa meni yen pe eni yi o n ye fa o n ye peyepe o n se josin mi yato si mo selasi yato so olorun ba yato si allah ta ba ti mo en to mo yen o ni kirun leyin ko ye kolo en to mo ko ni kirun leyin se dan ti won mo yen tawon ba nkirun leyin awon anilada o lo se oribu se den to to mo yen to ba kirun leyin e ohun lo tun wa ni run ama ta ba wa ni pojo ko to di poro e to jade en to mo yen ma pe a so fun en to mo a pe a salaye fun pe bye bye bye bye bye gba mi elomi n se to di pe ko mo npa e to ko ni to mo se gbo bayi inshallah mi o re ni se mo elomi si ni o n se tori ko ba le mu aye ja pe ibe na lowo wa nsin ibe na lo ti jawo nsin ko ma lo se bo abi ko ma lo bomi lo jo sin fun olorun ba subhanahu wa ta'ala ire ni be a ni kirun leyin baba ti wa ba so ti o ba gba a so fa won olori masalashi eni bayi o kefiri ni o ma jo kin fun amo wallahu ta'ala a'lam
0: assalamu alaikum assalamu alaikum e ti wole naam naam kini bere lati aro ye si
1: na
0: shibiri yayi
1: na insha Allah
0: assalamu alaikum na uruko bi tajin kwe e pare di oyin e pare di oyin e pare di oyin
1: no inshallah
0: assalamu alaikum assalamu alaikum egbo soke sister e je ka gbo yin ohun yen lo le pupo ah
1: oya bismillah sore ka gbo
0: ohun yo jade na e soro kini bere yin kilawi kisi sa yo
1: ko alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah ti abari ni ajo
0: naam
1: irun ti islam gba wa laye tanabi sallam to se un tanabi se ge ba se suwaju pe anabi lorun ni ko wa ko wa lesin wa un ti anabi sallallahu alaihi wasallam se o ni al qasr wa jam'u bayna salatayn o ma din zuri merin adikun meji sallallahu alaihi wasallam adinu salatul asri adinu ku meji irun salatul isha adiku meji subhi meji na ni meji na lamaki maghrib meta ni meta na ni amaki akedi awon irun
0: meji
1: akedi won ku awa lanfani ta ba wa lori rin ajo aku eleko lo badan aku eleko lo yo aku eleko lo bayesa aku eleko lo si anambra aku eleko lo si bonu ati darin rin ajo ta ba ti rin ajo ye ko ba je oko balu la lo ko ba je moto ko ba je train na ni alafani lati ki irun be ka tun wa ki zuri ta sui ka jonpo magruba tan isha ina ki ajopo wallahu ta'ala a'lam ti e ja ka gbe bere yen ti pe la te kan
0: assalamu alaikum
1: sister inon
0: e ba don ya naam ki loruko yin sheri esun enu yin mo bi mouthpiece yen o da ke mouthpiece yin lo bo e tun esun mo mouthpiece yen dada bo ya le gbo
1: no
0: naam mo bi nu sister gbo
1: yin bere ti o ko bere ni pa aniyan sheri ntin je aniyan aniye tu azm al qalb kenyan ni kan lokan ko de pin nu pe nkan bayi mo fe se nu pe ni aniyan eh eh nu pe laniyan lo fata nabi sallallahu alaihi wasallam so fun pe inna allah la yanzuru ila suwarikum wala thiyabikum olorun bo fe wo aso ta wo be si ni olorun bo ni wo ara wa ba se ri walaki yanzuru ila qulubikum a'malikum o kan wa lorun fe wo lo fata je pe irun ta fe ki ta fe ki olorun ba ma kana ya rajul qa'a rabbih anta wa fa kirun fun olorun ba fali ya'mal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada ko kirun fun olorun ba ko ma fi aniyan mi ko ma fi se fun elomi ati sona la subhanahu wa ta'ala aniyan wa je ipin okan azm al qalb ati daniyan lokan ara wa pe mo lo moselashi yi ma tewo bayi ko lo necessary ko need ko da kin se nkan ti anabi sallallahu alaihi wasallam se ri pe a fa kirun o a fa se kon tin se ri pe a wa ni allahumma inni nawaitu salata subhi iqtidahi bi imam ta'abuda lillahi ta'ala ah ti eni se rara o ti wa nkan pa fe lo kiyan fun Allah subhanahu wa ta'ala bi gba ta fe lo kiyan ni pe fe lo ki lagbaja nle gba ta dodo won wa ni to e mo daniye ko fe wa kiyan na ni o mo si wa kiyan na e lo wa pe o ni e daniye e ki mi ke ma ba tin le o ni eh so be na ni pe fe ki olo ba ti mo lo ki salatu subhi awade mo se rasha so pe alawo ini imam si tin ka fati alo na wa tu so lati eni tun wa da niyan o tun wa nru loju pe iktida bi imam iktida ko da pe ka to kitan imam ti kirun ton wala
0: kolo wa la
1: wa sha ni wa so a ni lati da niyan dem ta ti ma wa boya eni ti o ti wa kirun lo ti imam ti kirun lo ta wa pada wa ba sha ma so pe iktida yi ni bi imam ni a ti eni so rara dem ti e pe a wa so nigba kan ba so ni igba kan aniyan wa o ti wa lokan wa kasi ma ba wa lo ni
0: o ta ala to asila do ni kan ni bond fm na sidos nice assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: na
2: ko to mo fe rise so to do ni zo da ta mo ko si ye me ni me ki ni ba la ko ta wa yo ti ni a di ti ya ta ti ba ku la ti sai ta ba yo
1: alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah
0: na ti gbo o ti ye
1: nafil lori irin ajo ki n seun ti anabi ma tun wa nse mo amọ ta ba se ko si ese nbe ngba to je ko ju lowo gan ati di ko si meji zuhur asri ati du ko si meji nafila awon yen ki n se ohun ti o tun di ilakale fun wa abi la lorun fun wa ki a se anabi sallallahu alaihi wasallam je ka mo pe man marada aw safara eni ti o ba re abori irin ajo kutiba lahu mithlu kana ma yaf'alu wa huwa sahihan muqiman wa ma kofun ohun to nse nigba to wa nle to lalafia won ma kofun yen pe nigba ta wa nle ta ba kasuba ayira fi laka meji akasuba ase dua ajoku titi to ma fi ran to ran ba ti wa ran ayina fi la meji ka to lole se re ta nse nigba ta ba wa lori irin ajo ta lanfani ati ma se mo wa ko kale pe nse lojojumo be na ni kola be ti e se won ba te se nbe lori ajo en won ko kale fun yin ni e gba te wa le zuri raka merin ke to ki to je na fila subi gan azuri fun are merin leyin zuri e tun yan meji gba te wa be ri ajo e kan yan meji pere ni e ba n lo le won ko kale pe e ki merin na fila ke to ki subi zuri e ki merin salatu zuhur e tun ki meji leyin zuri gbugbe dada yen na ma ko fun wa ta ba lori rin ajo anabi sallallahu
0: alaihi wasallam subhanahu wa ta'ala a'lam 0706316197 to asila le gbadun ni kodin bond fm alaba pin ori re re je alati leyin fun eto yi e le fi rorowo yi ki fi o si islam media communications zenith bank 01010843290 ba karon leyin eto le pe lori
1: 0028 4837 35
0: Assalamu alaikum.
1: Ah, mommy,
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Nama.
0: Juma. No.
1: No. الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. صلاة الجمعة. أنيته. Rampe si sola tu zuhur
0: no
1: gbogbo ta ti mo pelu e aka meji aka kutuba ati bebe lo bo si wa ni yato e be na ni awon ise ori re be na lori amo jora won bi to jarun pe anabi sallallahu alaihi wasallam ka ba wo mo se la si ka se tahiyatul masjid ka jo ta gbo kutuba ni yen pe na fe aka meji ka wa joko ka gbo kutuba ni ta ba wa kirun tan ti aba fe yana fila ni mo se la si ta ba fe yana fila mo se la si a yana fila raka merin
0: no
1: leyin salatu aljumaa ta ba yan ta pele lati fe lo yan meji la ma yan ti abadele wallahu ta'ala
0: assalamu alaikum
2: wa alaikum salam ojo ko da se ko ni ta ejo ni ta je ikoku ta ba ji ase se fo na ti mi ta bu ku ni ejo ni ye ga da da ti ya ko le ko ti le ko se se le ni se ja ko ni ko da ko ti
0: no I should walk off.

adere dakun ma pe mimo enu ti mo fi nfohun ni mo fi ngungi enu ti mo fi nfohun ni mo fi jeun ifa adere dakun ma pe mimo lo ta wa yi opo wa ni fadere npe opo wa lo je pe tori ifa ati fa seyin tori ifa ati ko bara wa tori ifa opo ti ku tori ifa opo ti saisan won si ni eto fa fifa ni fa boya gbogbo aye lo n gba fa gbogbo aye lo n wa nkan to ma rosho si won lapo gbogbo aye lo n wa nkan to ma so won din la sugbon won ni eto fa fifa ni fa boya opolopo wa lo je pe ati tori ifa ati bakadara wa je tori ifa ta fe rin bi kan ati gbe kadara wa lo sibi ti o ye ka gbe lo ati teri wa sibi ti o ye ka teri baba ati lo mi irin ti o ye ka rin nitori ifa tari koda opolopo lo ti sina nitori ifa opolopo lo je pe ona to nlo bayi o ti ye kuro lona nitori ifa ifa si nko won ni a ma fa ni lapo ya ifa dere dakun ma pe mi mo o ifa dere dakun ma pe mi mo enu ti mo fi nfohun ni mo fi jeun enu ti mo fi nfohun ni mo fi ngungi ifa dere dakun ma pe opolopo e lo je pe nitori ifa ise ti won se won ti pa danu won ti panu won ku mi ise nitori pe won wi pe ah owo kan wa ni bi ise kan ma bo wa fi ise to se sile won ise sile tori ifa to wa ni bi ise ti won fe lo mo de be o nkan mi lo po so opolopo lo ti tori ifa ti won ku le oko won nitori ifa ti won gbe ibe won da ni ko won tori ifa ti won ro pe ngba ti ifa on to de be bayi ton ri pe a se ibi ta won wa tele ti e daju ibi ta won wa lo ifa lo fa won lapo ya opolopo lo je pe oko to ni yawo to da lo de to ye pe tori ifa obirin kan to re wa to ko so se pa sa won fi yawo party oko to yawo to se loju ite ngba ti o de be won pe a ifa lo si ti on dibi to n de ifa ni o to to o gbe dantre to da won mo pe bi to wa ifa dere dakun ma pe mi mo ifa dere dakun ma pe mi mo enu ti mo fi nfohun ni mo fi njeun enu ti mo fi nfohun ni mo fi ngi ifa dere dakun ma opo bi gan lo je pe gba ti o fe bi omo ti mo so pe omo to fe bi ari bayi se kini ko binu pe ba lo mo se ma ri ba e ba npakada re da eye pada e je ki ni gojo tokoro tori ifa asise topolopo ma nse nu gbogbo eda to mu kadara waye olodun ni ko kadara nkan ire o le fe foju jo ibi ni ibere to je pe lo ma pada keyin re lopo gba ibi a ma foju jo ri ni bere to je pe ibi ni o pada keyin re gbogbo e gbogbo e lowo ofa tan wa na ni eje agba kadara ka ma gba pa kodo tori pe ifa dere dakun ma pe mi mo ifa dere dakun ma pe mi mo tori pe enu ti mo fi nfohun ni mo fi njeun enu ti mo fi npede ni mo fi ngungi enu ti mo ifa dere dakun ma ifa dere dakun ma pe mi mo ifa gbogbo oponu wa consent ti okan ri consent ti o se ri mo ran ti ojo kan mo fe lo ra ago losodi o se de ko pe okada ni mo ngun mo se kin to le pa owo ti mo fe fi ra ago fun odidi ose kan ni bẹ́yìn owó dìlífà ó dìdí ọ̀sẹ̀ kan owó agon ní mo ṣe ń sọ owó dìlífà bẹ́ẹ̀ ni mo ń pa owó agon mọ́ mo wá lọ sí oṣòdì pé mo fẹ́ ra agon nígbà mo débẹ̀ lọ́ bá ń fi ago kankan mi ago náà rẹwà èyí ló wà ní wọ́n bá pè mí sí kọ̀rọ̀ pé kí n mú owó ìwà àpé ago mo bá mú owó fún wọn wọ́n bá fún mi ní ago sínú ẹnfílópù wọ́n fi lójú mi wọ́n fi sínú ẹnfílópù náà àpò wí náà fa ago sí o pé kí ati kini peni peni siga gboro bayi ton ti se bi igba te kun ju ago si kini ki lo fa to firi be ki lo ti won lo si di ago ton ta tori pe mo ri pe orewa owo kekere lo si pe tori pe mo n wa ifa mo se olohun ni ja sofo emi mo se sofo owo lojo n tori pe mo n wa ifa ni ifa dere dakun ma pe mi mo o ifa dere won fe ko han mi lodun to mo wi dakun ma pe mi mo enu ti mo fi come on, so show. Come on, so if photo software and multi so, we are taking with the design and ultimo film phone, ni mo fin

ojori e me pe ani fun ani gba nle se bond fm 92.9 so be shuku ti wa ni bi ba ti won ma fi de for lede igbo kedu o adupe pe en te ti si aya ta fe lati fi pade lojo mi ojori e seun akusi mi opin ose opo la se loke pe ire o